Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. На наступну годину на хвилях 5 EBI 103 і 1 FM з вами Мар'яна та Петро. Ми перш за все продовжимо розповідь про 12 легких засобів заспокоїтися, а пізніше буде коротенька історія про Сергія Лифаря, зірку французького балету з Києва. Також в сьогоднішній передачі будуть звучати пісні у виконанні Михайла Грицька із його альбому «Воля». Перш за все, давайте пісню, а тоді про 12 легких способів заспокоїтися.

Антикризова газета «Тисячу секретів та мільйон порад» пропонує 12 легких способів заспокоїтись. Минулої нашої передачі ми повідомляли про деяких із них. Робити вдихи і видихи, тапцювання на місці, розгойдування із п'яток на носки і також про силу дотику. А зараз пропонуємо п'ятий спосіб. Спостереження за рухом. Щоб відволіктися від неспокійних думок, можна подивитися у вікно та почати розглядати рухомі об'єкти. Хмари пропливають по небу, пурхають у гілках дерев птахи, люди проходять повз, пересування автотранспорту тощо. Пристрасті в душі швидко зійдуть на нівець, і ви зможете тверезо, без гарячковості поглянути на стан справ. Наступний спосіб – усунення. Для об'єктивної оцінки ситуації спробуйте подумки усунутись, ніби підвестися над собою або відійти вбік, а потім поглянути на поточні події зверху або збоку. Це дозволить вам побачити ситуацію таким чином, ніби все відбувається із кимось іншим. Ви зможете обійтися без зайвого драматизму, який супроводжує суб'єктивні емоції. Наступний спосіб – емоційна підтримка. Ви можете підтримати себе власноруч. Підніміть голову, розправте плечі, посміхніться та вимовте – я сильний, стійкий, успішний, вірю в себе, у мене все вийде, тощо. У такий спосіб ви впораєтеся з розгубленістю, невпевненістю, отримаєте заряд сміливості та зможете діяти спокійно і впевнено. Концентрація в моменті. Хвилюючись, ми зосереджуємося на негативних емоціях. І від цього тривожимося ще сильніше. У такий момент потрібно перемістити фокус уваги на реальні речі. Знайдіть поглядом навколо себе 5 однорідних предметів одинакового кольору, форми, розміру. Або, заплющивши очі, прислухайтеся до навколишніх звуків. Визначте, чи що їх хтось видає. Побутово-офісна техніка, машини, птахи, люди. Таким чином ви зможете повернути себе в реальність. Номер 9. Уявне рукостискання. У складних ситуаціях завжди підбадьорює чиясь підтримка. Але ви можете й самі себе підтримати. Подивіться на свої долоні та потисніть самі собі руки, не відводячи від рукостискання погляду. Залишайтеся у поточному моменті та впевнено спираючись на самих себе, ухвалюйте рішення. Наступний номер 10 – сканування тіла. Якщо ви відчуваєте незрозуміле занепокоєння, заплющивши очі, подумки проскандуйте своє тіло від ступнів до голови. Спробуйте знайти місце, де зосереджено неприємне відчуття, і постарайтеся розчинити їх. Для цього можна уявити потік білого очисного світла або тепло лампи. Вам стане легше і неприємні почуття покинуть вас. Номер 11 та 12 – ми зачитаємо після наступної пісні.

12 легких засобів заспокоїтись. Увага на дихання. Заплющивши очі, сконцентруйте всю увагу на дихальному процесі. Повільно вдихайте повітря в легені, рахуючи до 4. Потім так само повільно видихайте, рахуючи до 4. Достатньо кількох неквапливих вдихів-видихів, щоб вчухли почуття, нормалізувати ритм серцебиття і виникло відчуття умиротворення. Погляд по квадрату. Знайдіть очима предмет із квадратними контурами – картину, вікно, дверця шафки. Повільно переміщуйте погляд по периметру квадрата, роблячи на одній його стороні вдих, на інший видих і так далі. Продовжуйте вправо, поки не заспокоїтесь.

Вийшов фільм про Сергія Лифаря, зірку французького балету із Києва. В Україні вийшла стрічка «Справа артиста Сергій Лифар» про киянина Сергія Лифаря, зірку французького балету ХХ століття. Авторка ідеї стрічки – письменниця та дослідниця Анна Лодигіна, яка разом із режисерською Марією Головацькою та запрошеними експертами розповідає про легендарного балетмейстера, його внесок у світовий балет та суперечливі сторінки біографії, як повідомляє Vogue Ukraine. Сергій Лефар був однією з ключових постатей французького балету ХХ століття. Сформований у часи революцій і війн, у 17 років він нелегально втік до Європи після захоплення влади в Україні більшовиками. За 2 роки біженець без громадянства та повноцінної балетної освіти став одним із найпомітніших танцівників Європи, а згодом багаторічним очільником балетної трупи Паризької опери. Справа артиста Сергій Лифар вперше пропонує український погляд на постать та внесок балетмейстера у світове мистецтво, поєднуючи дослідження авторів кіно із фаховими оцінками французьких, американських та українських експертів. Чи можна вважати зірку французького балету Сергія Лифаря українським митцем, зважаючи на його походження? Залишені мемуари і ті політичні вибори, які він робив? Відповіді на ці питання я шукала протягом останніх 4 років. Та чим довше досліджувала історію балетмейстера, тим заплутанішою вона мені видавалася, але водночас і актуальнішою. Адже сьогодні, очевидно, як ніколи, культура не існує поза політикою, а за кожним вибором слідують відповідні внески, каже Анна Лодигіна. Історія життя українського бога танцю Сержа Лифаря почалася в Парижі, який він підкорив. Ім'я Сержа Лифаря назавжди стало символом вишуканого мистецтва балету, хореографічної революції та бездоганної елегантності. При цьому надзвичайно талановитий та відомий в усьому світі артист все життя мав одне бажання – повернутися в Україну, як розповідає Катя Телер для журналу «Harper's Bazaar Ukraine». Зірка Паризької опери, творець унікальних постановок і візіонер, який відродив класичний балет у Франції. Учень видатної Броніслави Ніжинської, виконавець головних чоловічих партій у всіх балетах Дягилєва, друг Коко Шанель, Марка Шагала, Сальвадора Далі та Пабло Пікассо, Серж Лифар став іконою французької богеми. Однак навіть у розкішному Парижі він не переставав мріяти про Київ. Туга за домом стала його постійним супутником в еміграції.

0: чи на плаху шлях мені, чи до раю, знов чекаю узаду і не каюсь.
1: Рідний Київ. Народився Сергій Лефар у 1905 році у передмісті Києва. Припускають, що це може бути село Пирогів чи Віта Литовська. Він зростав у родині чиновника Михайла Лифаря та його дружині Софії Марченко. Лифарі мали козацьке коріння, про що свідчать дитячі спогади Сергія. «Бачив я в дитинстві пожовклі, вицвілі грамоти, дані лифарям українським гетьманам і кошовим отаманами великого війська Запорізького», згадує він у своїй книзі «Роки жнив». Пристрасть Сергія до мистецтва проявилася ще в дитинстві. Він був постійним глядачем домашніх театральних вистав у дідовій садибі, де проводив майже всі свята та надихався українськими традиціями, піснями, танцями. Хлопець навчався грі на фортепіано в Київській консерваторії, освоював скрипку і співав у Софіївському соборі. Саме тут, у Софії, хлопчик уперше відчув творчий екстаз. За словами Сергія, з його мемуарів, жодне враження дитинства не залишило в ньому стільки світла, як ці співи, розповідає дослідниця архівів Наталя Білоус, завідуюча філією музею Сержа Лифаря. У 1919 році його шлях у музиці було перервано. Київ був охоплений постійними змінами влади і опинився під тиском більшовиків. Складні політичні реалії, фінансова скрута родини та отримане у вуличній сутичці поранення руки змусило юного Сергія Лифаря полишити музику. Блукаючи вулицями Києва, юнак на запрошення приятелів завітав до балетної студії Броніслави Ніжинської. Цей єдиний візит змінив його життя назавжди. «Серце моє забилося по-новому, трепетно і схвильовано. Душа прокинулася зі свого мертвотного сну. Мене охопив ще ніколи незвіданий, незбагненний чистий захват. Такий захват, що сльози підкочувалися до горла, і від захвату хотілося плакати», відзначив майбутній артист. Але вже відома світовій Броніслава Ніжинська, сестра славетного танцівника Вацлава Ніжинського, відмовила юнакові без жодних пояснень. Сухо та лаконічно. Це стало для Лифаря черговим ударом і мотивацією. Сергій все одно потрапив до Броніслави у клас, хоча при черговому перегляді пані Ніжинська навпроти його імені поставила відмітку «горб». Тож юному танцівнику довелося навіть звертатися до медичного закладу по свідоцтву, яке підтвердило, що він має бездоганну поставу. Так Сергій став старанним учнем центру студії, де під тиском влади була вимушена викладати і сама Ніжинська. За першої нагоди вона поїхала з Києва і розпочала співпрацю з російським балетом Сергія Дягилєва в Парижі. Тоді Сергій Лифар вирішив продовжити навчання самостійно. «Відлюдницька праця» – саме так він назвав свої заняття. 15 місяців, 500 днів, по 5-6 годин на день він ішов до своєї мрії. У 1921 році Броніслава Ніжинська надіслала телеграму, в якій запросила до трупи своїх найкращих учнів, серед яких опинився і Лифар. Кордони було закрито. Будь-яку спробу покинути Росію вважали за зраду і карали смертю. «Я покинув свою матір, яку вже ніколи не побачив, моє місто, любиме мною як у найкращі часи, так і в лихоліття батьківщину, яка перетворилася на тюрму. Подорож виявилася іще гіршою, ніж ми собі уявляли. Голод, холод, страх супроводжували нас повсюди, згадував Лефар. З другої спроби юнаку вдалося виїхати з країни. Охоплений мріями і прагненням до свободи, 13 січня 1923 року він врешті достається до Парижа. Саме тоді розпочалася епоха злету Лефаря. Навчаючись у легендарного маестро Енріко Чекетті під опікою найкращих балетмейстерів, він день за днем вдосконалював свою майстерність. Крім того, Дягілєв, який розглядів його талант, направляв артиста на виставки і надсилав книги, щоб відшліфувати його естетичне бачення. І незабаром Серж підкорив публіку в таких постановках, як «Блудний син», «Аполлон Мусагет» і «Жар птиця». Дягілєв не приховував свого захоплення. І Лефар швидко закріпив за собою статус головної зірки групи. Проте, попри світову славу, він продовжував подумки повертатися до рідного Києва, де батьки жили очікуванням дорогоцінних звісток. «Цілую ваш Сережа. З любов'ю, Сережа. Привіт усім, хто мене не забув». Саме так завершував листи танцівник Серж Лефан і син Сергій.

Смерть Дягилєва стала для Сержа справжнім потрясінням. Російські балети, що понад два десятиліття підкорювали світ, розпалися. І він знову опинився на порозі нового етапу. Та доля не змусила себе чекати. Коли артисту було всього 24 роки, після блискучої постанови балету «Творіння Прометея», він отримав пропозицію від директора Паризької опери Жака Руше. «Якщо я довірю вам долю нашого національного балету, ви за це візьметеся?» Так почалася майже 30-річна історія лихаря в серці світової балетної сцени. Паризький балет дістався Сержу Лихарю в плачевному стані. Балерини вже навіть не завдавали собі клопоту ставати на пуанти. Почався з простого, дисципліни. Він крок за кроком змінив ставлення до мистецтва балету не тільки серед глядачів, але й у самій трупі. Тепер один вечір на тиждень в театрі давали виключно балет. Це були так звані балетні середи. Публіка, яка звикла до того, що під час вистави у залі не гасили велику люстру, тепер повинна була сидіти в напівтемряві. Підсвічували тільки сцену. Двері до глядацької зали зачинялися, як тільки підіймалася завіса. У той період балет був наче асистент оперних вистав, але лихарю вдалося це змінити. Кардебалет знову став повноцінним учасником постановок. Серж Лифар поставив балерин на пуанти. Чоловіки та цівники перед виступами були зобов'язані ретельно голитися та носити театральний грим. Серж вів клас дуетного танцю, відроджуючи таким чином чоловічий балет. Артисти-чоловіки перестали виконувати допоміжну функцію для балерин і отримали власні хореографічні партії та варіації. Жорсткі вимоги до виконання змушували балерин до додаткових фізичних зусиль і тренувань, але результат швидко став помітним. Сержа Лихаря поважали і зверталися до нього не інакше, як метре. У своєму маніфесті хореографа 1935 року Лихар стверджує, що хореограф не повинен бути рабом композитора. Музиканти повинні співпрацювати з ним, а не домінувати, бо танець може існувати і без музики. Ця авангардна концепція була втілена ним у виставі «Ікар». Лихар відтворив політ Ікара на сцені Паризької опери. Крила, змайстровані братом Леонідом, стали символом його польоту до сонця. Публіка, заворожена драматизмом, спостерігала, як танцівник піднімається та падає без музики, лише під ритмічний супровід, повторюючи шлях міфічного Ікара. Під час Другої світової війни, коли всі тікали з Парижа, Сергій Лихар з артистами свідомо залишався в місті, і робили все, аби зберегти трупу. Однак після визволення Парижа на Сержа чекала драма поза сценою. Рух опору звинуватив його в колабораціоналізмі, засудивши до смертної кари. Це змусило Лихаря покинути Францію. З 1944 по 1947 рік він очолював трупу «Новий балет Монте-Карло», але після зняття звинувачень повернувся до Паризької опери.

Сергій Лефар поставив у Паризькій опері понад 200 балетних вистав, написав десятки книжок та у 1947 році заснував при театрі інститут хореографії. У 1958 році він нарешті отримав можливість, про яку мріяв давно. На трупу Паризької опери чекали перші в історії гастролі до Радянського Союзу. Він ретельно обирав постановки та танцівників. 11 із 13 заявлених балетів були його. Лефар навіть заручився підтримкою Олександра Виноградова, радянського посла у Франції. У своєму листі він наголошував на важливість цього візиту не лише для розвитку зв'язків між французьким і радянським балетом, але й для себе. Це був баланс між особистою гідністю і професійними зобов'язаннями. Лефар був змушений просити сприяння радянських чиновників, щоб здійснити свою мрію, розповідає Наталія Білоус. Незважаючи на статус зірки, навіть Лефар не був застрахований від політичних інтриг. Упевнений у своїй важливості та професіоналізмі, він разом із трупою прибуває до аеропорту. На митному контролі йому несподівано повідомляють, що з його паспортом виникли проблеми, через що Лефарю заборонено в'їзд до Радянського Союзу. Ця ситуація була надзвичайно болісною для артиста. Він спостерігав за тим, як його трупа сідає в літак, що вирушає до Москви, але без нього. Це було не тільки особисте розчарування, а й удар по його професійній репутації. Лефар підозрював, що це було не лише рішення радянської влади, але й, можливе, втручання французьких чиновників. Факт того, що перші гастролі французького балету до Радянського Союзу очолить український емігрант, міг викликати занепокоєння серед десятків посадовців. З болем Лефар прокоментував це словами: «Ніколи блудний син не буде прийнятий і вшанований своїми». Коли моє обурення влаглося, змучений безсиллями і звичаєм у серце, я прийняв те рішення, яке мені тільки й залишалося, подав у відставку з усіх посад в опері, пише у своїй автобіографії «Спогади Ікаря Лефар». 1 жовтня 1958 року Серж залишив театр, тримаючи в руках крила і рака, з якими не раз виходив на сцену в цій ролі. Навесні 1961 року, неочікувано для самого Лефаря, французький уряд доручає йому відвідати свято з нагоди 200-річчя Великого театру. На початку травня він із дружиною, графинею Лілан Алефельд вирушає до Києва. Їх літак приземлився в аеропорту Бориспіль. Нарешті він повернувся до міста, яке залишив у грудні 1922 року. Це був його перший і єдиний візит до Києва з моменту від'їзду. Дорогою Лефар згадував райони та вулиці. Ось моя рідна гімназія, університет Шевченка, усе знайоме, це моє рідне місто. Перед поїздкою він переживав, чи не втратив Київ свою красу після пережитих труднощів, але місто його не розчарувало. Я побачив знову Київ, який суттєво відрізнявся від моїх спогадів, але так само купався у м'якому світлі, знову відчув пряний запах фаршированих баклажанів, пекучий смак горілки, від якої, як кажуть, хочеться танцювати.

Серж Лефар із дружиною опинилися в готелі «Україна». Звісно, він не міг не відвідати Київського оперного театру, адже мріяв представити на його сцені свої балети. Йому аплодував весь світ, але тільки не рідний Київ. У театрі Лефар спілкувався з Віктором Гонтарем, директором установи і зятем Хрущова. Але ті розмови мали формальний характер. Артист сподівався, що Гонтар допоможе йому організувати нові поїздки до Радянського Союзу і посприяє постановці балетів у Москві та Києві. Вони продовжили своє спілкування у листах. Однак зняття Хрущова з посади зруйнувало ці надії, і плани Лефаря так і не втілилися. Чи обіцяв щось Гонтар Лефареві? Ні. У листі з початку 1970-х Гонтар щиро писав, що шкодує про те, що спілкувався з ним дуже мало. Розкриває таємниці спілкування двох культурних менеджерів того часу Наталія Білоус. За словами Наталії, листування стало більш відкритим, коли Гонтар вже не працював у театрі. В одному з листів він зазначив, що попри бажання Лефаря ставити балети у Києві та Москві, він не зміг би йому допомогти. У Москві було прийнято негласне рішення – Лефарю не слід довіряти і дозволяти працювати у радянському культурному просторі. Його вважали небажаною фігурою. Він не вписувався у систему та залишився емігрантом, який відмовився приймати радянське громадянство. Лефар був незручним. Радянська влада боялася його прогресивності, того, як він міг вплинути на культурні процеси в Києві. Тож, його спроби повернутися в Україну не мали успіху. Однак це не завадило чиновникам годувати його нескінченними обіцянками протягом більш ніж 10 років і привласнювати цінні літературні твори з його колекції, які як вдячність з його боку за майбутню співпрацю. Візит Сержа Лефаря до Києва був для нього надзвичайно важливим і на емоційному рівні. З його нотаток видно, що він ретельно планував цю подорож, записуючи адреси та контактні дані людей, які могли б допомогти йому під час перебування у столиці. В один із днів відвідав він і могили своїх батьків на Байковому кладовищі. Я побував на кладовищі, де вони спочивають поруч. Кладовище занедбане. Безкінченний пустир, на якому я відшукав дві могили. У мене не було з собою жодної квітки, щоб на них покласти. Від болючої туги я впав навколішки. Я сказав до них: «Це я, ваш Сергій, ваш Сергунчик. Я танцював у всьому світі, але ви, найближчі люди, ніколи цього не бачили. І все ж я ваш син». Радянські спецслужби ретельно стежили за подружжям, і більше жодного разу Лефар не побачив свій любий Київ. Серж Лефар помер у 1986 році у Лозанні. В останні роки життя він часто говорив своїй дружині, що волів би, аби його спадщина лишилася Україні. Щоденники, нотатки, листи, малюнки. Графиня Лілан Альфред виконала це бажання. Вона передала вагому частку надбань артиста до Києва. Тут у 2019 році було започатковано музей Сержа Лефаря. Пройшло більше століття з того дня, коли 17-річний Сергій покинув свій дім. Коло замкнулося. Сьогодні рідний Київ говорить про Лефаря. Тут знімають про нього фільми, досліджують його життєвий та творчий шлях, публікують його мемуари, проводять виставки та зустрічі, присвячені його діяльності. Можливо, хоч і в такий буремний час, але блудний син все ж повернеться додому. Авторки тексту Катя
Елецьких, засновниця проекту про балет, балет «Меніяк» Наталія Білоус, дослідниця спадщини Сержа Лефаря і завідуюча філії музею Сержа Лефаря. Шановні слухачі, ми закінчили нашу сьогоднішню передачу. Надіємось, вам було цікаво послухати про Сергія Лефаря. Від Мар'яни та Петра до наших наступних зустрічей. До побачення!